0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми. Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.
3: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Party Mix.

0: Радија много. Парти микс е само едно.
1: Здравейте, аз съм Сара. Слушайте моите песни по най-готиното радио Парти микс и се забавлявайте.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс. Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс. Модерен поп, фолк и балкански ритми. Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Радио Парти Микс. По-добрата музика. Turn up.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Пожелание на слушател, влиза Криско и Галена, Саботет, Красиви лъжи. Понякога истината почака, но музиката не.
0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: За добро настроение и усмивки, слушайте Радио Парти Микс. 100% поп-фолк хитове до скъсване.
7: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Говори Big Brother. Говори Big Brother. Моля Азиз Груп да повторят парчето още веднъж.
1: Момчета, ще трябва пак да я направим.

0: Вие слушате радио Party Mix. Партизоната на България.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.

0: По заявка идва Криско и Тони Стораро с Грешна си. Внимание! Тази песен не спори, тя директно влиза в настроение.
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е Радио Парти.

0: Oște, iubim o muzică, Edinstru, până iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Reclama Radio Party Mix, naționată на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Radio Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Radio Party Mix.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: и имаш въпрос. Искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Вие слушате най-доброто радио. Парти Микс.
2: Песо е сила, класа и респект. И ти трябва да си луда, за да го оставиш.

0: Oște, iubim o muzică, edit-ul pe iubim tu via radio Party Mix.
1: Имаш въпрос. Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
2: Здравейте, аз съм Емилия, вие слушате Радио Парти Микс.

Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

0: Вие слушате радио Party Mix. Партизоната на България.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.

0: Аз съм Симеон и Фризо.
1: Пожелание на слушателите. Вая, с джакузи с текила. Вдигаме градуса, но само музикално. За сега.
2: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: Radio Party Mix. Още горещи хитове. Реклама в Radio Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Radio Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Radio Party Mix.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: и имаш въпрос. Искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Парти Микс.

Радио Party Mix. Музикалният терминатор на България.

Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party Mix. Модерн поп, фолк и балкански ритми. Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
2: Здравейте, аз съм Емилия. Вие слушате Радио Парти Микс.

Ние не пускаме хитове. Не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото. Радио Парти Микс. Още горещи хитове. Още горещи хитове.

0: обичам.
1: За добро настроение и усмивки слушайте радио Party Mix 100% по фолк хитове до скъсване.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Радия много. Парти Микс е само едно.

Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото. Радия много. Парти Микс е само едно.

0: По заявка на наш редовен слушател днес, Милко Калайджиев и нас комментата с Токапан. Внимавайте, тази песен не пуска лесно.
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

и имаш въпрос. Искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е Радио Party Mix.

0: Здравейте, аз съм диджей Дамян. Слушайте моите песни по радио Party
1: Mix. А мен къде ме забрави? Аз съм Яворчо. Слушайте нашите песни
0: по радио Party Mix.

0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Party Mix. По-добрата музика.
1: Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон +324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

Радия много. Party Mix е само едно. Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: По заявка идва Евия Спарухов, Лео, Матей и Тони Джи с На бас. Вдигаме настроението и баса. Приятно слушане!
1: Това е вашето радио. Party Mix.

и имаш въпрос. Искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото. Радия много. Парти Микс е само едно.

Radio Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Radio Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Radio Party Mix.

0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
1: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото. Радио Парти Микс – музикалният терминатор на България.

0: Следва пожелание на слушател. Никотини, Наторино, Пашата и Евангелия. Вдигаме градуса сега.
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

0: Пожелание на слушател, пускаме Тони Стораро. Съм тук с Липс, ваш ми любов. Една песен за онзи момент, в който липсата говори по-силно от всичко.
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.
2: Здравейте, парти маниаци! Аз съм Моника Станкова и за мен е истинско огромно удоволствие отново да ви поздравя в ефира на най-страхотното радио. За вас днес избрах една много хубава песен на Вероника. Много специални поздрави от Велико Търново. Знаете, Вероника е от тук, от моя роден край. Нека се насладим на тази страхотна песен с пожелание за хубав следобед и весела вечер.
0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: и имаш въпрос. Искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
2: Заявка ви пускам Криско и Галена с Красиви лъжи. Само истински музикални, разбира се. Останалите ги оставяме за припева.
3: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Oște, iubim o muzică, Edinstru, până iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Здравейте, аз съм диджей Дамян. Слушайте моите песни по радио Party Mix.
2: А мен къде ме забрави? Аз съм Яворчо. Слушайте нашите песни по радио.

0: Радио.
1: Парти микс. По-добрата музика.
0: Чайори е мелалие, мапиро.

0: bande. Реклама в Радио Парти Микс. Нацената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми по Радио Парти Микс.
7: Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Пожелание на слушател, който днес явно е в сериозна Криско форма. Криско и Тони Стораро са с грешна си. Пускаме я.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.

и имаш въпрос. Искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото. Радия много. Party Mix е само едно.

Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е Радио

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Радио Парти Микс. По-добрата музика. Аз не пускам.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Вие слушате най-доброто радио. Парти Микс.
2: Пожелание на наш редовен слушател Джанис Гросис с спектан с медли. 6 заявки по-късно. Нямаше как да го държим още на вратата. Пускаме го.
3: Това е вашето радио. Парти Микс.

Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп-фолк и балкански ритми.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
2: Здравейте, приятели. Аз съм Таня Боева, а вие слушате моята музика по Радио Парти Микс.

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми. Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

Radio Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове.

0: сега по заявка на наш редовен слушател Ивана Крунич и на Витезови Укруглог Стола. Пригответе се за рицарски ходове и сериозно парти настроение.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Радио.
1: Парти микс. По-добрата музика.
2: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Пак си в играта с поредна заявка. Харесва ми този размах. Вая и текила са на ход. Наздраве за настроението!
1: Това е вашето радио. Party Mix.

Радия много. Парти Микс е само едно. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Adiós.
1: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Цели.
1: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Пожелание на слушател Иви Сабуздар Мадан. Вдигаме градуса и оставяме песента да си свърши магията.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

Може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс. Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.
7: Модерен поп-фолк и балкански ритми.
6: Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: За добро настроение и усмивки слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.

още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп-фолк и балкански ритми. Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: Вие слушате Радио Парти Микс. Партизоната на България.

0: имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Вие слушате най-доброто радио. Party Mix.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.

Здравейте, скъпи слушатели на Радио Парти Микс. Аз съм Кристиян Кирилов и ви черпя с новата си песен Паля, паля, паля си цигара. Продължавайте да слушате Радио Парти Микс. Бъдете здрави!